Ndị ọbịara mba ka mba, ndewo unu. Onye aṅa na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 31 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ọkpọkọpị n'ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa.

gọọmentị etiti ewepụtala atụmatụ ebe a ga ebe ụmụ akwụkwọ na-amụ maka ahụike ga-enwe ọzụzụ pụrụ iche n'ime ngalaba isii dị n'ime obodo Naịjirịa. Ndị Amakekwu egbuola ndị ọrụ ugbo dị mmadụ asatọ ma merụọ mmadụ ise ahụ n'ime Sokoto steeti. Mba Amerịka na mba Iran amalitela ọgụ ọzọ. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa n'uju ya. Gọọmenti etiti kwuru na ya nwere atụmatụ ịrụpụta ebe ụmụ akwụkwọ na-amụ maka ahụike ga-enweta ọzụzụ pụrụ iche n'ime ngalaba isii n'ime obodo Naịjirịa. Ụlọ akwụkwọ a, dịka gọọmenti etiti si kwuo, ga-anabata ụmụ akwụkwọ dị 20,000 n'ime afọ atọ. Minista na-ahụ maka mmụta Tunji Alausa mere ka okwu a pụta ìhè mgbe ọ na-anabata akwụkwọ maka ọrụ ahụike si n'aka Tertiary Education Trust Fund Medical Simulation Center. O kwuru na ebe a gọọmenti etiti ga-arụpụta ga-abụ ebe ndị na-elekọta ndị ọrịa, ndị na-ahụ maka eze na ihe ndị ọzọ gbasara ahụike ga-enweta ọzụzụ pụrụ iche. Alausa kwuru na ihe eji rụpụta ụlọ akwụkwọ a bụ maka ibuli ahụike elu n'ime obodo Naịjirịa dum. O kwuru na atụmatụ a na-egosi mmasị gọọmenti etiti nwere maka ibuli ahụike ndị obodo Naịjirịa elu ebe ọ dị ukwuu. Ndị Amakekwu eburula ọgụ gọvanọ ogbe a na-akpọ Gandhi nke dị n'ime Rabah Local Government Area nke dị n'ime Sokoto steeti, ebe ha gburu mmadụ asatọ ma merụọ mmadụ ise ahụ. Ndị uwe ojii nọ n'ime Sokoto kwuru na ndị Amakekwu mere mkpamkpa dị egwu n'ime Sokoto nke ha kwuru na ndị ọjọọ a gbara ndị ọrụ ugbo egbe ma gbagbuo mmadụ asatọ ma merụọ mmadụ ise ahụ ndị nọ n'ugbo akọrọ onwe ha ọrụ. Ihe mberede a emeela ka ndị bi na ogbe Gandhi biri na egwu n'ihi na ha amaghị mgbe ndị Amakekwu ga-eburu ọgụ ọzọ bịa gbapụsị ha, n'ihi na mmadụ asatọ egburu egbu bụ ndị jere nnọọ ebe ha na-akọ ugbo, ndị a wee were egbe wee jee gbagbuo ha ebe ha na-arụ ọrụ. Mba Amerịka na mba Iran ebidola ọgụ ọzọ mgbe Amerịka tụrụ ogbunigwe n'ime àkwa etiti a na-akpọ Larak. Ogbunigwe a gburu mmadụ abụọ ma merụọ mmadụ abụọ ọzọ ahụ, dịka ndị agha mba Iran si wee kwuo. Ndị agha mba Amerịka kwuru na ha gbara ogbunigwe ha gbara n'ihi na ndị agha mba Iran na-achọ ili ogbunigwe eji agbawa ụgbọ mmiri n'ime mmiri. Iran kwuru na ya gbara mkpọ n'ala n'ime mba Jordan ebe ndị agha Amerịka nọ. Mba Jordan kwuru na ha gbaturu mkpọ n'ala asatọ ndị mba Iran gbabatara n'obodo ha. Iran akatọọla ihe mba Amerịka mere. Onyeisi mba Iran Masoud Pezeshkian kwuru na Iran achọghị ọgụ mana ha ga-emekwarị ihe mba Amerịka mere ha. Mba Amerịka emechiela ebe dum mba Iran si enweta ego site n'ire mmanụ eji anya ụgbọala. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma gezie ntị ugbu a ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum
n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na mba Amerika na mba Naịjirịa, gọọmenti etiti ewepụtala atụmatụ ebe ụmụ akwụkwọ na-amụ maka ahụike ga-enwe ọzụzụ pụrụ iche n'ime ngalaba isii dị n'ime obodo Naịjirịa dum. Ndị Amakekwu egbuola ndị ọrụ ugbo dị mmadụ asatọ ma merụọ mmadụ isii ahụ n'ime mba Sokoto. Mba Amerika na mba Iran amalitela ọgụ ọzọ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị nwe mmadụ, onye na-ajụ nwa mkpi ebe o hiri ụra n'abalị bụ oge ka o ni. Chukwu Okike Abiamagozie unu dum, onye aga na nwanne ya.